te meto na lua mai e moni ma te hoka maoni a te alofa mai e moni ma te hoka maoni te alofa o kupu tēnā e e vitule mai a wā hei ki unga mai e te atua tōna taliki ki te laurulangi kea te hoaka hela te laurulangi kakea mai hei ki unga mai e te atua tōna taliki hewa ia haka tī ngā ki tātou kana unga mai ke heu ke mo moli mai te mea moni ma te mea tonu te haka longo ki tātou ke ma te tātou se takte lai mai e kino e moni ma te haka maoni tea te loho te tu ke te ki tātou ko te mea tonu ma te mea sako ko te tātou wa ki kila ma te tātou haka longo ki ei ki te hui kau e mo moli mai ki te ki tātou. E vē hea la o na haia ki tātou. Ko te tātou whakalongo ki te kupu o te atua. Whakalongo ki te kupu o te atua. Tēnā lea mai ai. Vina lawa nā aloha mai te atua ki te raulang. Ah, unga mai e ia. Mai. A wahe ki unga mai e te atua tōna taliki kea, ke hoka hela ki tātou kakea. Kake hakaolo nia ki tātou. Te maua ki tātou he o langa e whi lengu muri. Te maua ki tātou he o langa ea e te toka whi lengu. I te waka longo ma te ustaki ki tea. Ki te kupua te atua, e maua e heo ki ki tātou tea, e ola i heo langa, e to toka. Ko dia, tātou ki ki lātu te whainga tā o te o langa, ko pāke te lau langa. Dia li whainga tā o te mea kukiki, ka hoi ki tātou ea. E tali tonu ki te kupua te atua maola ai. Ko ki nā e maua e ki tātou tea, I te moni ma te hoka maoni o tōna alofa ki lunga ki te ki tātou. E kino ka te etua he etua ia. E lahi tōna alofa. Ko he etua hoki e moni tōna alofa. A tōna alofa te neina, te nela le mai e. Unga mai. Unga mai e ia tōna a. Na heu tona taliki kea, ke maua ai e toke lau te whi le mu mone. Ke ora ki tātou tangata toke lau he olanga whi le mu mone. Ma he olanga tā puaki aloha tai tino ki tai tino. Tu me mone te nā e hou kei te tua ki te o tātou tangata toke lau. Tātou ke ora he olanga e file mu, te toka file mu. E vihera na mawa ki tātou, ko te tātou waka longo ki tea, ke te kupo te atua, haka longo ki e mau staki ki ei. Mawa ki tātou te moni ma te waka maoni o tea, o te alofo te atua ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ma te mea tōna tōna mai, tali tōnu ki te alofo o te atua. E lawe hau tu hai kupu muri muri, hau kupu e sfuru wale mai. Ko te tali tōnu ki te ia, he hoka helangi a ia ia. Ka ko te he tali tōnu kua, kua nofo, nei sala nei lawa ia ia ia. Na wā he ki tali tōnu lawa ia ia ki te a, ki te ingoa. O te ataliki e toka tahi o te atua. E taula ki tātou na talitonu. Talitonu ki tātou ki tea. Ki tea taliki o te atua. Na unga mai. E te atua tona taliki. Ke haua ia. Kau mai o moli mai te hui kau ki ke te ki tātou. Tangati toke lau. Te waka longo ki tātou ki e. Na unga mai. E te atua tōna ataliki ki te lorangi, ke heu kau mai te hoi kaua te atua, ka ka ongo ki
ei e ki tātou tangata tukilau. O te tātou manuia moni tēnā, ka hau ki tātou whakaongo ki ei, matali tonu ki ei. O i mau ai e ki tātou te oa wā tēnei, ko le mai ai, te oa e whakao vau tēnei. E mau e ki tātou i tēnā unga mai e tua. Tēnā unga mai te tū, ko ki nā, na hau, eki, he ngata na hau kau mai te whina ngā, te mea hoki te tū, na hau hoki ma kau mai te, te ola e haka wa wau ke maua e ki tātou tangata toke lau te ola tēnei. Ola e ki tātou i o langa file mu mon. Ola e ki tātou he tu i o langa e tu toka file mu tēnei, kā whai ki tātou ea. E waka longo, ma tali tonu ki. Kāwenga te mea tāu, hole tali tonu ki, tali tonu, tuku, tō roto, tali tonu ki. Ka haila e tuku, tō roto, tali tonu ki, tō leinga, he maua ki tātou te ola tēnei. Ka ke tuku kā toa toa ki e, tō tātou roto, tali tonu ki. Maua ai ki tātou te a, te kau tēnei. Tēnei nā, heu, nā unga mai ai, e te atua tō nā taliki, ke heu kutaku mai ki te ki tātou. Ke whakalongo ki ei tangata utuku tuka lau umalau. Whakalongo whakatua tua tali tonu ki ei. O ki nā la ai mau ai e ki tātou ia. Te mea moni, ma te mea tonu. Tēnei. Ku haka matala mai ai. E Ioane ki te ki tātou. E kino, ko Ioane nā, nā haka longo ki ei. Kai tala no ai ai Yesu. E hoki la haka manatu mai ai. E Ioane ki te ki tātou te fiafi tēnei. I te moni ma te waka maoni o te mea haka longo ki. Tali tonu rake. Te hoki la ko tusi mai ai e Ioane. Ke hoi tau ki ei e ki tātou tangata tuke lau. Hoi tau ki te a, te Ioane tēnei. Tali tonu ke, hoka tua tū ki ei, talia e ki tātou. Hoi maua ai e ki tātou tangata tuke lau. Ola i heo langa e file mūmon. Ko ni a ni hoi ngā tā o te o langa tēnei. Ko ni a ni onge ni mea kua pā ki tātou ki ei. E langona e ki tātou te file mūmo ni ka whai tātou e ola i tea. Ola i te kupu o te atua. Ola tali tonu ki te kupu o te atua. Ola whakalango lango ki te kupu o te atua. Ko ki nā e mawae ki tātou tea. E marasi o tātou tino. Aia, e whawhanga nia ai ki tātou. E whawhanga. Nia ki tātou, e whakatumu nia ki tātou i te mana o te ngā pai e whesoasoani mai ki te ki tātou i taimi umana. E he mawhai o nā tukunga fō nia nia ki tātou e te tātou atua. Kai mai e te whesoasoani mai a te ngā pai a ki lunga ki o tātou tangata toke lau i taimi umana. Taimi umalawa. E kino ko hea tua e lofa. Ato nā lofa tēnei. Tēnei loe tēnei. Nā alana toe kau mai au. I tēnei vai taimi kua pāki tātou ki eitu. Kua kuhaina tā. Kau ki tātou ki tali tonu ki tēnei lofa tēnei. Tali tonu ki tēnei unga mai. Tēnā hau kau mai, tēnā hau kau mai, mō mōli mai tika kau e tēnā tūa ki tōnā alofa tēnā tūa ko i au ki lā tēnā. E mau, tēnā tūnu ki tēnā unga mai. Mā tātou waka tua tua mōni ki ei. Pai mau wā ai e ki tātou tanga toke lau umalele. Te file mō mōni o tēnā tūa. E ora e hoki ki tātou te file mu moni o te atua. E to toka file mu e hoki tātou i te file mu o te atua. Ka hai e ki tātou ea. E hoa ka lango lango ma tuku
katoa toa ki e tea o tātou roto ki te kupu tēnei. Kua taki taki ngāi tātou i te fiafi tēnei. Kau mai te lofo te e tua kia. Ke taki taki ngāi tātou whai ngā malanga te vai asa tēnei. Haka lango lango ki te lofo. Nehau ki te mea kua he. Lava i tātou whakasoa. Tātou nei pole. Lele ki te atua. E loa e te atua mea umalele. E loa ki te atua te loto o koe ma toku loto hei. E mala malama e ati te kila te atua ki o tātou loto. Nā mea ho hou ki tātou ke. Nā mea hia maua ki tātou. Hei he mea lilo i te ki kila mai e te atua ki te ki tātou. E mala malama i mea umu. Joki la haka manatua ki ti tātou, ka li tonu ki tēnā, unga mai e te atua. Ko ia na heaua ia, ka mai te whinangalo te atua, ma te mea hohou ki te atua. Ke manui ai, ia ki tātou, ka ngata toke lauka. Hoi ki tātou e, kwa ka longu ki ei, ma ta li tonu ki ei, mau hae ki tātou te manuia moni. Ma te mea tonu, ma te sako. O te kupu tēnei kua. Taki taking hae ki tātou tea. I tēnei vai aso. Waka tua tua. Waka lango lango ki tātou ki te mana o te nganga pa ia. Ko ia tēnā ea. E tō raka ma tala tala mai ia ki loto tātou roto te kakano. Ma te mea moni, ma te mea tonu. Kua nā o te ngā pai ka hoi ea. Ngā pai ka mura mura aloha mai. Ka pāra mura mai e koe. I loa ki tātou. Koe e tu e tumu te alofa ma te waka maa ni tona alofa. Taktakinga ki tātou te file mumori. O wāe mōni ma te waka maa ni. Ndau ka ifo mura talo. E mōni lau ma te waka maa ni te alofa ma te anga lei o koe. Te kupu hoki nga takitakinga ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ka mōrmura kō ki aloha mai. Tu e haramatala mai e koe ki loto mātou. Loto nei ke langona ki mātou tangi tuke lau. Te paki mai o te kupu ki o mātou loto. Haka mālama lama mai ki mālama lama o mātou tangata i te winga ma te kakano ma te mea moni. E winga ki tēnā unga mai. Ma te horola tēnei. O wā, ko nā ko koe lava Jesu. Ka holanga pē ki mātou ki te koe tēnā ngā pai e nei mea umalama. I tau whakatungu mai, ma tau whesoa soani mai. Ke te ki mātou i sose. Aka mole mole lava. E whakalanga lango pēa, ma ka mole mole pēa. E ki mātou. I sōse mea ka hoi e ki mātou ka mōle mōlau. Manuio mai e koe ki o mātou tangata tuke lau nei. Wakangalanga o pēr maka mōe mōe ki mātou ki te alofo o koe. Ki tau whesoa soani mai ki o mātou. Manuio hoki e koe o mātou nā e ka lesi o ki mātou tangata tuke lau hoki. I whea o te laurangi tēnei, lungo te mātou hinua ka tuke lau. O te laurangi kātou i nā e ka lesi. Ai hoki nā takitaki ko nā hoi whiaua kua tau kila i te lafu mā moe. So soani e te koukoe ki te kila tau. E kupu hoki nā launga ngia whakalongoro ki e te ke lofa koukoe ke tu haka mahalam lama atu koe ki loto o mātou tangata. Ke langona e ki mātou te moni mata haka maoni o te kupu a koe. Ko te manuia mōnia o tēnā o ki mātou tangata tuke lau, ka hoi ki mātou e hoka longu ki e. E reo ma pui pui e tō koe e. Au takitaki po nā pui whiau te lātou ngā ruenga tēnā e hoi. E hoi ngō hui e te ngā ruenga. Te rewa i teimu i te whainga tā. Ka he, ka tonu pe te loto he mwhaina tia kina e koe. Malu tia ki lātou i tu sāi. Nā
me umula wa se ngai makilato kablu yo ki ko to mato nu ku to ke la na ola mai ki mato te la to malo ki te na ta wa tia ke so so ki na ta ki ona ni noi ta ki tai o ki te pot o te malo si mai te koe mo he manui o mo te atia ke ngai te mato nu ku to ke la ka tu mo tu ki la to ti file mu mo ni o koe ka ki malu tia ki la to ia o lofo o koe to some thing that you long ago party mato ke without you mato tanga to kala wita sei tu fio te la la ni kama nuia mai ki mato umala e te nei vai te me okupa ki mato ke te la hi ona fa mai ku pesi mai ya lot mato ku mato fio yesu ko ko la wa ko mato fo mai so so nia ki mato ti toto oi tau fa kama lo longa ki mau ki mato te malo longa mai ate koe nei mea umalawa ka molima. Manui o mai nei mea umalawa wae hoi mea whaie ki mātou, e waka lango lango pea ma ka moe moe pea, e ki mātou ki te koe tō mātou tai e koe te tātou whainga mlanga te astere. Kumuni hoki e koe te ala leo tēnei, ka we hoki mala leo lau e whesō takinga ki mātou te afiaf tēnei, lātou ki tēnei lātou porkalame, ka mui e tiki lātou tūsai ma porkalame ka whiakai ma lātou te afiaf tēnei. Ia, tau tai e koe te tātou whai ngā mlanga ki. O iaso tēnei whakana o lako pēma ka moe moe a mātou mea whai ki te koe wāku nā ka koe lawa. E ki la atu ki mātou ki e whaka mole mara. Ia tū mō moe pēa te angani lei o koe ma te alofo o koe. Ma futa pēa ki mātou ma koe te angara pa ia. Nei ke pālau te whaka wau lawa.

la te malu to kala maloni e ka be kote nei tu la hoki e ho kata la to git ko lu malu e ka mehela vakta to to kala mao maloni na ka ka na te tu hoki e ko mai hoki ke a mau mai hoki ta to ala le te nei e ka mai hoki lava e to kala ka to a i kine ia te roni ka mai hoki mau tali e ka talo ha ta talo ha pe men to kala me ka mai hoki lava ka hanga te leti o mo ko lu te hoki te nei e tali to no ki lava te hoki te nei te hulu hoa hoki o te mahina te nei ki a uni te vaveni e vi ki te lo hote to kwa kwa ha hoki tau hanga kwa ha tau hanga e tu mo hoki lava ki la to e ko ye hoki lava ki la to kwa a hoi hoki na kainga i te malanga maliu mateo tika e ko tātou lava ke ono hea iwa e kui umalele ki tātou ina wala i enei. Kai ko te memori lava e hoka tālo hātu ma ki te mamalu tātou toke lau i tēnei tū lau i ahi. Ke loho ki te tua ke hakatahi mai pe ki tātou e vai vanga hakatahi te hui hui tēnei. Ia kai mai hoki lava ki lātou i enā ka o atu hoki ina ngaluenga pō, sifi pō, ia ko mānawa mai hoki i etahi. E tahi tamana mana pako nā mātua hoki. Kai viki e te aloha tātou tamana i te langi mō tātou ka inga toke lau maloni. E ta aloha tēnā. Kai lei mea manu ki tātou e hokahiroholo tātou polakalame. Heo hoki he taimi o ikua tātou talanoa hoki mta mātua tēnā ki a Dr. Mary. E tu hei hoki lau kona tui pui pui a te hulu. Kai ke tātou la tātou pehe tēnei ni.